0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook.

Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahri Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia Lozami Zomi Francom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Francom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai sekatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontinjen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yu Fong berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan satu atau dua emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.

6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti aku. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: dengan betul, termasuk memberi arahan jelas kepada pekerja, khususnya warga asing. Sementara itu, di Melaka, 6 individu terselamat apabila MPV dinaiki dihempak pokok tumbang di kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan, kesemua mangsa termasuk dua kanak-kanak berjaya dikeluarkan orang awam dan tidak mengalami kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka. Di Perak, tiga sekeluarga dari Kampar yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigrasi Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun, bersama dua anaknya, Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, disemadikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga mangsa. Sementara itu, Jabatan Immigration mengantung tugas pemandu lori jabatan itu yang terlibat dalam kemalangan maut mengorbankan tiga beranak di Jalan Sultan Ismail semalam. Ketua Pengarah Immigration, Datuk Zakaria Saban berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dijalankan termasuk siasatan dalaman. Enam kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 12.26 tengah hari tadi. Berdasarkan kemaskini sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi dengan 191, diikuti Kuching 188 dan Sri Aman 178, Semerahan 171, Sarikit 153 dan Sibu 125. Sementara itu, sebanyak 41 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 21 kawasan lagi masih mempunyai kualiti udara yang baik.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya, dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan Seri Dua Sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anih Radio Malaysia.
2: Why?
1: Anih Radio Malaysia.
2: Kayan.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Ini radio Kayan. Ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio Kayan.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Okay, dengar klik alam unaloh lanaman kota Samarahan tina Carnival Perpaduan Setakan 2026 seng anhana dara 5 daw matoh mana 26 atang 30 da bulan saya ani hak Taman Komersial Uni Central dilahuh dang petulah kehumnaan hadui alang berteraskan pejikenap patriotisme adat asen dan lahu kelestarian alam sekitar. Pengerusi Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS Abang Ismawi Abang Ali Bara tino kanivanan andahna ja masyarakat dan kejelang ji dahin ji lelahu dah buka awang man kahumnaan komuniti ja dang tengaran ngejelo hadui alang u andah sedia. Jadi tehang hadui alang dahat nai hati setakan idol, bola sepak jalanan, memanah tradisional, petading OKU patriotik, dan lahu teh fashion show pakai uvung alang upakai, dan lahu petading berunsurkan patriotisme. Jadi program teloar dahin kepen belek ngeluak lahu, andahat nai jadang mauk kesedaran, marung kelestarian alam sekitar dan lahu te demonstrasi aso kapitan dahin hadui petula melabin tusu agensi dahin organisasi bemat onan lahu dahana persembahan basker glamping dan lahu te kahumnaan hadui alang ngeluan dahana tegu anan. Jadi kemuncak program tek 30 bulan saya ani ihati tek larian malam hari kebangsaan dahin ambang hari kebangsaan. Dahin majlis penutupan Karnival Perpaduan Setakan 2026 sendana tek 30 bulan saya ani dahin empejadi kenan adun setakan Dato' Hamzah Ibrahim. Okey, nanti dengar halang unaloh ala Naiman Kota Samarahan. Dengar kelihatan halang kedua ala Naiman Syah Alam tino penerjun Sarawak ihati Nur Elisha Rania Effendi dahin Nurul Farisha Alia Muhammad Apra Raj dan ala pingat emas alam acara terjun 10 meter seirama terbuka wanita alam sukan Malaysia Sukma alang ke-22 Selangor 2026. Dalo kira deng ngawang 250 pitan poin 74 mata. Alam petading anan alam dahana ha pusat akuatik Darul Ehsan. Dahin na dengar alam beloh lenaman Kuala Lumpur tino Malaysia kalah dahin Vietnam alam aksi separuh akhir kedua ha stadium Mai Dinh ha Hanoi Vietnam tedau telok di

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Dewani Alam Duma Pelupitan Saya Plus Saya Stadium Perpaduan Alantai HP Terajaya dan penjadi kenal Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Taib Mahmud. Stadium Alam Belegah 22 juta ligit anan Ihana Tehang Uvung Sukan Alam Maring dan Haju jada ngepnu pembangunan sukan Ha Sarawak. Alam dahuna iha melu te golongan belia alendang maju aran adale alam bidang sukan ya lahubara tino pelita ala bahat te tengayat miat uvung sukan ha lim ngapan bemon anani halahu abara tino kahum uvung ala endhakai awi katahna padang hoki berumput tiruan Kulam Nyatung dan Lahu Stadium Amini, hak-hakut bahagian hak Sarawak. Abin Ubung Alang Tek Teguanan, anusi hak sukup. Okey, dan alung doa dalam sejarah. Dahin alung doa dalam sejarah dan hitam kelengi tek jaka alam pia. Lebi jima.
1: Kelenginah video kayan utung-utung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Bang Tai Tai Hado Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo Sayo kenap man akui John Oh.

Ang tahaun ungay tamdang pejik lahi Radio Kayan Miri FM ngadalah lupak di SWG G665 kHz. Lahu menitam alang hipun Astro, lahu menitam alang hipun My TV, keladang peci kelenghi Radio Kayan Miri FM, pakai Astro sayak tu suji dahin My TV tu suji kusung ya. Nunan pahaman kalau alang teh hinuk tu apa ngavan kalau teh kereni, saya menitam alang teh halam dale, nunan pahaman alang teh hawang dale ya. Telok dang peci kelenghi Radio Kayan Miri FM, pakai radio online ni hati, ngejeloh RTM klik mata men pukul peludak bulan dau atang pukul 6 lewi putung-putung dau lahu mengkelah bakai-bakai ku alang hipun habah kalau dan peji dahik ngejeloh live alang tek hapes Radio Kayan. Pakai lagu alang buka lasan tamun adi hati ji lagu alang kenan Florence Bulan ni hati lagu Awi Ikan Nyalam. Ampen aku sengkusi ano program tam dau ani. Ini aku sengkeri tam kelihi ji lagu alang kenan Daniel Bampa, hati lagu Lusang Dahindung menitam lim.

Kerana ni aku sendiri tam pala pejuang dalam segmen tam lebih ni hati segmen surat dengar. Surat dengar lang unalah sekusi menitam hati alang jadi hasaratok tina teji laki alang umun 40 jiduman gak bahagian sesatan jenayah daerah BSJD Saratok takap tavin ankyo melavin alam hadui pakau melosin ngejelah telefon hak simpang nyabor kabong dah halam di. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggibara hadir takap alang enji pasukan anggota BSJD Saratok na alam pukul 2.36 minit lebih hak pondok hak simpang nyabor. Kerana lakianan dah menroban en pesayat jadi ejen juan tabasin pakau ngejeloh telefon hak tata kampung nyabau dahin kampung sengsang ya. Yang akun tep mano haduanan matoh menkurik kira-kira ji migu alang lalau di alang enak bara hatiani hanaji hadui sampingan tavid emtehi pun hadui alang tetap jaka hadui nebau enanan iha yang naji laung tua hatatah ngabananan lahu alam hadui perasa alang dana ni telefon bangsa Remy Pitan A alang enak pasaya alang enak pakai na hadui jia kan ini gadha hile dahin tedana perasa atas segitian menglan laki ni hati negatif dada dahin nusitek hipun nunun tua rekod jia alang dara kesani enak siasat haida section 4 bakaji bakasi akta rumah judi terbuka pelupitan 50 telok. Kena nana hati surat dengar alang unalah alang akunsi menitam lim. Surat dengar alang kedua sekusi menitam hati alang jadi hasibu tino tek telok atu 27 kenderaan UN Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak Pelesak Haida JPJ Cawangan Sibu Alam Op Gempor Kendaraan Perdagangan Dahin Op Permandu Awak Warga Asing PEWA Hatatah Pasen Sibu Dah Halam Di Menhadir Pelasa Alam Endhana Menglan Kahum Naan Salah U Endhana Menhangnai Hati Geri Barang Nyapah Daven Hui Men Alam U Endhana Tep Nusitek Pakai Tali pinggang keledah nusi tehi pun lesin lesin ala upah tipu dahin salam melavin teknikal kelita nia surat ala neman JPJ Sarawak kanan hati tek ji kelita dahin pat utau lahu ga sita men uh rotek dahin insuran dani upah tipu ya JPJ Sarawak perhituk operasi penguat kuasa sang pejok endahana jadang menglan lim alang ha ujung ala nalun ngioh atun undang-undang ja si jaga keselamatan lim dah alang teha ujung alan alun. Okey, nana naji dengar alang kedua alang Neiman Sibu. Alang bayaloh hati alang Neiman Kuching te dua laan ngavan transit gelandangan TTG habin tulu dahin miri sang matoh operasi te suku alang kepat duman ani. Jadang pelayang an hadui peci dahin kahum pihak alang sukung hadui tulung nyapah mauk ngavan daha alang mulip liung te nyingau jaki khas Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Barat Lim Titi Jianan kerani alang fasa petmai Lim Uvung mensedia matoh operasi menu NGO alang ugak pilih jadi operator ya terima surat lantikan dah halam di menbintulu sendiri hati nginah dan pejoh matoh operasi ini di ujung bulan pitana ni menulim hubung-hubung alam dah perlu u atang lim menmiri kerani alam dah nak proses ala kuri-kuri hubung pejidahin perabot Kurin Fatimah teknah dua fasiliti endah tabah nunan Sarawak dan hipun pati tiji jiha sibu jiha kucing jiha bintulu dahin hati jilan ha miri. Kena tanah hati surat dengar alam kukunsi man itam lim itam dan penjilan dalam segmen ini te jaka alam PLN te dao jima. Okey, kerana aku sendiri tanpa hapan jaki kelihiji lagu alang kenan joli jengan hati lagu bulan menunin ai tanpa lo peji dahin sangun lebih

Hati, hati kelengi lagu alang kenan coli. Kasih Tracy Dok hati lagu ngesayu kenapka. Kerana pentas pejol dalam segmen tam lebih ini, ni ku sengkeri hati ji info menita hui namang kelo alang melohat tatah miri hati ji surat alang naiman majlis bandaraya miri. Ani han adha sang buka awang mendaha alang senah hadui dagang dah kira hadui pejuan buah wina buah yang pakai musim tiah buah dian ya. Hati dah udang matoh bajuan te 24 do bulan saya ani. Hati megat te 21 atang 30 do bulan pitan duman 2026. Okey ini te telok kategori mendah alang senah hadu juan hati alang undang lo ala hati dah adang ala permit putung-putung dau hati te kelegah na hati dah senah na hapat ngavan ya. Alang unak lo hati dasang na ha tamu muhibah. Lalu hati dasang na ha tamu Mos Jaya alang maring Mos Jaya bus stop area. Dahin halak taman tuku hati pedipah Bolivar Trading.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejidah hek Winifred Livan, alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Jerebu hak Sarawak, sekolah hak saya daerah Angkep dan Nih dahin jima. Soul of Borneo, identiti Sarawak, nyoh layan telikin dahin adat asen. Hadui peluvat online, kipin majen pengjam perlu an pelayang tepala dahak hak hawang pasen. Ani lim dengar. Sekolah hak saya daerah hak Sarawak, Angkep danih dahin jima. Anan pesuluh kenan jerebu, alangna kualiti dih hak ngavan anan am sayu man age. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak alam kenyataan nak barak, sekolah alang tavin ihati hak daerah Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Serian, Samarahan, Seri Aman dahin hak lubu antu. Jabatan Anan Bara utat etuk anan ena jalawat marung keselamatan ageh dahin kebajikan nyam sekolah nunampa dah alangnya dui ha uma sekolah. Jarun sekolah Angkep sesi katuk dahin pekalai ha amin sang ena jadah nyam belajan piah mengalai. Alam handunan, kahum jatuh 40 saya titik lasu andalana ha Sarawak matoh menji dau bulan saya atang dahlam di. Hukahanan ngiyo leput alangnai men Asian Specialized Meteorology Center ASMC. Ngiyo kenyataan lembaga sumber asli. Dahin alam sekitar Sarawak, 7,276 titik lasu lahu andalana ha Kalimantan, Indonesia. ACMC lahu leput jerebu alang kenan daleh baji anyinang nai man Kalimantan Barat dahin nai pala utara masuk bahagian barat Sarawak. Titik lasu dahin jerebu anyok sakbau hak tatah ngavan alang melai tutung dahin ngavan alang udara tegang. Ananah alang sengna jadi nak jerebu tek hang dua-dua daleh. Abinanan Sarawak mina sang paan nelungak tusah jerebu alam kuri-kuri dau alang sengnai awi tusah tutung sak layang ha hawang tanah ha hawang tanah hang Sarawak. Alam tuk alang piah Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Barat kenandih alang nai man selatan dahin titik lasu alang kahom ha Borneo dang na jerebu dahin nusi dang nyinang su. Ani ha Sarawak dahin barat Sabah nunampah wilayah Persekutuan Labuan. Kepala Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip Bara analisis marung model-model Lun Kiok Dau. Kerani anjinang di alangnai men selatan pejoh jarun ji migu ani. Ihak baranunan ngejeloh dahok bara alang anusang ha Facebook Met Malaysia. Sarawak ngena pejoh peju. Angluak Sarawak ngena pejoh peju identiti jadi soul of Borneo. Tubuh layan telikin adatasen dahin jangayan urib denak alang alam jeleng te alam alam semula jadi GUA ayah alam negeri. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara jeleng nak kelunan dahin tuan dan anyinang ngejeloh adat dahin kayang hivan masyarakat Sarawak. Anan lahu jadi lasan men pembangunan ekonomi negeri. Awin kenan anan lahu Sarawak ala bahat te tenaga maang alang an pakai dahin tubuh tuan alam nelunga ketah pakalui nak ju dau dahin hanah lasu usun tanah alang sak nebau. Awin anan deng mejen pembangunan alang ena nyoh ju layan telikin. Ihak dua nunan teguh malam gala Soul of Borneo hak Kuching. Penganan ena pedgulamai ulang tahun ke-75 Duman Persatuan Pelancongan Asia Pasifik Pata dahin Pata Travel Mart alang ke-40 pitan Duman. Dengan hani anpah mau man radio kayan Miri FM. Kipin maok pengjam marung hadui pelubat online norepas scam. Perlulan anihat dahin an pelayang tepaladha hak hawang pasen. Tukanan janjingan komuniti man pelubat online alang sak kahum jadi awin kenan lan telefon kerainih sak layang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadzil Bara tengayat mejen pengjam manih nusik tua anna mendaha alang teh hak pasen. Kaumnaan program perlu anna hak peringkat hidaloh ngejeloh tawina Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Penduduk dahin Rukun Tetangga. Tukanan penting lan jam masyarakat jam pelalau marung hadui peluvat adaha skema. Anilahu marung geri daha alang ugak peluvat jabara lung dalok men masyarakat. Sesi kusik long marung brokutun ha Taman Negara Gunung Lesong uh ena ha SK Engkeranji dahin SK Keranggas ha daerah Pantu. Program alang an anau kenan Sarawak Forestry Cooperation SFC ngejeloh Global Wildlife Program GWP. Program petgu dau brokutun G Usun Tanah 2026 ena jam mejen pengjam mendahat nyam sekolah. Marung penting nak tubuh layan telikin nunampah tulan alam tuan hui nak berukutun Borneo. Kahum naan keluan ena piah mini ranger ilau tulan alam tuan ngala dahin na kuis. Nyam sekolah lahu enkatuk marung ekologi berukutun tulan-tulan alam tuan dahin nun penting nak nyingan nun tua alang te alam tuan. Ji lakaya men rumah beredai jalan pipe sepata undup ha Sri Aman alang an leput padek dahalam dih o an pesuk jihma ani. Leput alang naiman pusat gerakan operasi bomba Sarawak Bara lakaya alang arana Chi Kim Chin. Umun 75 Duman, anklunan kapunganan pesuk pukun saya, Jihma. Kiok-kiok, saya, kiok-kiok 500 mita men Amina. Iha an pesuk alam lemah batung, dahin an geri tepala umar prah ayak Sri Aman, ja iha an Nava. Menuh iha an pesuk, operasi ilau dahin pebeh pah an pelepak. Bekap dengah lebih ini, akbasa batang dengah jihangun laan. Jerebu hak Sarawak, sekolah hak saya daerah Angkep Danih dahin Jima. Soul of Borneo, identiti Sarawak ngiyoh layan telikin dahin adatasan. Hadui peluvat online, kipin mejen pengjam perluan pelayang tepaladha hak hawang pasen. Nunana lim dengan lebih radio kayaan Miri FM alang Androsita Ampong Usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selvi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala 1 pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi insyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua,

Telok Ngeruak, telok Meklarah, telok Doa ni dalih belagah ianah tetap beluar dalih Sarawak, Malaysia. Dalih belagah ni ianah di daerah halang teh halam bahagian Kapit, halam Parlimen Hulu Rajang. Dahin layang dalih belagah ni ianah 15,400 telok ben 2 tusu kilometer persegi. Dahin teh tetap beluar dalih Sarawak. Nurepah alang anggi pusu dalih Sarawak. Dalih belagah ianah di daerah halang hipun lebaan an bangsa dahin adat lalina. Naan bangsa alang murib halam dalih belagah ni ianah kayan, halok, kenyah, penansihan, lahanan, ukit, beketan, punan dahin tanyung. Naan bangsa alang lebak murib ha daerah belagah ianah orang ulu. Belagah limkah tulah dengah dahin dem nak ihati dem bakun. Tino alang anbara ayan leteng nak sengkiah dahin dalih Singapura. Dalih belagah ni pekateh dahin kuri-kuri daerah menjama daerah Baram, Bintulu, Tatau, dahin Kapit. Dalih belagah ni limkah pekateh dahin Kalimantan Tengah Indonesia. Dahin Banjaran Iran ianah adan asal hang daerah belagah dahin Kalimantan Tengah. Tejoh baluk tanah alang teh halama daerah belagah ni ianah pekateh dahin tanah ngalang bau dahin sunat men banget ianah 4,000 kaki. Dahin tanah-tanah ngedatah liwa ngejeloh anyol hungi alang teh tak alam nak. Batang hungi ayak alang awan klona lebak murid nak uma aru awan hak teh hak belagah hianah angi hungi balui. Dalai belagah alang entam kayan gi hungi balui hianah alang angi kawasan hulu sungai Raja. Tenana atang men dalih Kapit na angi sungai Raja. Ngejeloh batang hungi balui ani anukuma limkah hipun kuri-kuri hangat hunge menjam hunge belagah tinok pasar belagah kena petep bah hunge belagah behule tak mudiak tegu tak mutam hunge belagah hunge murum dahin hunge lino ni te halam kalong Wikipedia awin dua hunge nan hipun uma aru awan kelunan bangu murip ngejeloh anota metem mudiak hunge balui hamawi itam mengna tejoh lasan awan tam kayan taal murip awan tam na uma aru hajak tegah aran-aran hangat hunge alang ayak putong batang uma alang entam hipun awan tam na luma wanan halam duman 2026 dalih Sarawak neme mariang ruak puru telok hang duna empayan dan neme mariang hang duna ni dun belagah yak nah enggi Dewan Undangan Negeri Belagah N57 dahin uhadui neme hang puru telok dun halam Sarawak halam duman 2026 oreh nah Dewan Undangan Negeri adun N66 murum en petubun wanani tek joh pasar belagah tek joh long nunok belagah api arana jan nunok terang kitantam maninok dah api arananan bi alang tula menbeh dahok nira menba kelunan lebak alang murib hak dalehanan winak tek hang dahak kelunan ayak alang uwayak murib lebak menlong alang bara aran belagah anan an api ngioh ji aran hunge hati hunge belagah aran ji anak hunge alang tek hak batang balui hak nah puun dahak na aran nak daerah belagah maya aran anak hunge alang pekateh dahin pasar belagah kerane. Uwana ditamira tek jo cerita asal dalih belagah tegu Rajah Urang Putih tek talem dalih Sarawak. Nerepa teguanan alang hagaran dahagi Sarawak Kingdom. Tegu perintah orang putih kendah una. Nerepa perintah brok tek idah higam kolonial Inggris menuna dalih belagah pun pasar ok alang tek idah hinang daerah Kapit. Pegawai Inggris alang puboh hadui menkronan lebak teguanan hikna native official awanan ang udeng nua arana pala Sarawak Administrative Officer SAO. Lasan apan dah mano haduanan yang dah pasal belaga dahin aran upis apan dah lo nyadui yang dah kubu Vena. Duantam tejoh kubu Vena jentua awan mano hadi perita bi jadi kerhan awan nyelawat pasar belaga bihi ayo ne merang dah. Tek peteguanan awin hal pewitang paan tubu tehang bangsa etnik ta alam dalih belaga. Hanya kalau ngalang anapi halam bub The White Raja alang-alang bupanan hekna Steven Runciman dalam duman 60-60 bara alang negerang kubu Vena ihanah teida suhu Raja Brok. Awin tuan muda Brok paan hinang ju alang jandena anan hekna
kuku na mungunahlan negerang jikubu kubuanan hi anak kubu Vena lasan awan mejoh hadi mayak daleh teda Sarawak Kingdom teguanan dan sayu kenap nak hinang hal begawanan hi anak puun daha negerang kubu Vena. Kubu Vena ni antegerang talam duman jeribu saya atu 50-an dahin hade awan negerang kubu Vena ni anak daha geri mendaleh sibu. Kubu ni anak pakai kayok taha dahin anasa dalam duman 65 awan negerang upis perita. Bi kubu Weinerbrook tasak halam tusah tutung tegulingah jihma 23 dalam duman 2025. Teguanan upis bomba api dahok buka alang ne mankuna lebak bara kubu Weiner tutung. Umau nak kubuanan ampayan anide hena awan na upis pejabat daerah Belaga dahin studio kecil section bahasa kayan Radio Televisyen Malaysia RTM. Dah opis bomba, api dah buka baratu satu tonganan tuku pukul 4. Dihima. Kubu Vena ni yang lebak nyadui negerang nak yang dah dah kelonan Belaga. Wi nak lahu manhadui peji alang tanggang tubuh tehang kelonan ayak orang hulu. Alang orang geri dah nanak yang teh taman pipung tului nurepah tului kebiang. Aman tipung tului kebiang ni yang nak laja ayak dah bangsa kejaman. Alang tek hak Belaga. Manbe awan putung naan bangsa kelunan murip alang tek talam dalam Belaga. Dalam duan tek jauh bangsa tamkayan. Bangsa tamkayan lebak murip halam hungelino. Ampayan hak buat mutang balui dahin murum. Dahin bangsa kajang limkah murip mudiak dahin jauh hunge balui. Hui atu duman alang ulalo. Dahin penan man ariang nak alang murip paan ngayang dahin pudeyam awan dah. Unari murip taal hak jiji awan. Dari unduman pelupitan tusu puluhan ha atah hunge danum hunge lino hunge peliran dahin long urun awanan bangsa kayan hin kenyah alang murip petap atah batang hunge balui anbara asal dah yak nak men apo kayan yak ti ji awan kelunan lebak murip alang tek hak hunge mahakam Kalimantan Indonesia anbara dah lebak murip bulak ngejeloh hunge balui dahin temah murip awananan atang bulua abad ke pulupitan. Wanan duan tam tejo halo alang tek talam daleh Belaga. Dah halo ani, yaknah dah alang keturunan awang dahin dayang, tek balik tukit bara asal dah mendaleh Brunei. Dahin bangsa kina an bara asal dah ne mensibu. Dah ne bulak murip ha Belaga tehang duman jeribu pitan atu. Maya urip dahin dagang alang an dah hipun. Teguh perintah sang dahari projek hidroelektrik bakun halam duman 60 pitan pitan puluh saya. Lem kelunan man 65 batang uma aru alang tek hak udiak hunge balui anu perintah nyuhu bulak pude hak skim penempatan semula sungai asal. Dinok ji awanani sang an ngemaju peparong dahin awananan alang uan na daerah kecil sungai asal Belaga. Dahin kerani daleh Belaga uhi pun dua dun. Adun N65 dahin adun N66 murung nunanai tam peji tejo dengah nerana daleh asal tam dalam meklarah pelok peji dahin radio kayan Miri FM.

pukul nuam ngumi. Sibunga saya dimuti pupun abar. Ano kabus basro di Sarawak sekolah di Maihwatas obot tuap dang anuiti 2 te pagi. Soul of Borneo identiti Sarawak di Granan Pinyaga obong Torut 2 batan asal. Kesnya obo nipu online, kempen pinyodar mesti obo nai di kawasan luar pasar. Selamat ngumi bersama duo ku Jason Tri dan Abar Ngumi so YFM Bedoyo. Dimuti tongguan Abar. Sekolah di Maihwatas di Sarawak obo tuap anuiti 2 te pagi bituna 2 gaya kabus asuh di moh ngin pasas dan kualiti sobak di kawasan ino. Dan pinorak nge, Opis Pendidikan Negeri Sarawak dan sekolah di Muno yoreh dang watas kucing padawan bau lundu serian duo samarahan. Opis ino nang pimutus oboh mit jadi rakah saat jaga pengelamat penyihat duo pengidip anak sekolah duo warga sekolah. Di tian tempo ino sesi ngajar duo belajar di Bori ia abon nai saat kita buk pi belajar anak sekolah. Nuna pinorang so Asian Specialized Meteorological Center ASMC seri ni anuburan moi nog sumie 140 moi hotspot moh obuh tapot di Sarawak. Dang pingunang peruah da lembaga sumber asli dua obuang tahun Sarawak kira 1,200 moi perunum hotspot moh obuh tapot di Kalimantan Indonesia. ASMC tong report ge bogo kabus asu obo tapot di Kalimantan Barat duo obo toban da sobak ki utara duo morot bahagian barat Sarawak. Gaya hotspot duo kabus asu raat ge kita buk bitambah di kawasan di Mudah Sou duo nura gaya onu di Sekia Bongo dan Tipu Omu. Sebab ino Sarawak raan ge ya ngijowin gaya anu berasuh dan kudu-kudu anu di Anog sekira topat di sauh di ruas Sarawak makin bitambah. Simadi ino Opis Meteorologi Malaysia Met Malaysia nang pasas sobak so selatan bayak yang hotspot di Bogo di Borneo raan ya ngebab kabus asuh duo juo pinanga boton jadi kurang amote di Sarawak duo barat Sabah baya wilayah Persekutuan Labuan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip nang analisis model-model pinuta gaya onu di Kasun Bau pikiran sobak so selatan ngijaka ya kidubu dang minggu iti. Iyo sobat deniti dan Facebook Met Malaysia. Sarawak raan kidubu kakat odopeh jadi Soul of Borneo ngirusu piraku pijangon obong turun batan asal duo gaya pengidip rakyat teh. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang torin jamit manusia duo obong turun tapot nyaan ninga ngirusu batan asal duo gaya tanda rakyat Sarawak. Iti tong jadi geh gaya di abuh perhati perita dan pimasang ekonomi negeri. Bitinak dua ino geh Sarawak ngin pinumpu dan pimakai tenaga berisi baya jaga torun saat ngijowin pinura berubah gaya unu dua suhu dunia di makin maat. Iti inganya notap pimasang tapot abuh nai dua doi ngin pasah dan abung torun. Iyo sobat di initi takah beruman ngarum Soul of Borneo di Kuching Bramah dua ulang sawak kiju propri'i Persatuan Pelancongan Asia Pasifik PATA duo PATA Travel Mart kipat propri'i. Dan pingusap Menteri Pelancongan Industri Kreatif duo Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang keroja nomi ido sijak bikait duo topat pakni sijaka saan puan batan asal komuniti duo gaya idip di topat ino. Pikara dikora iti di moh jadi pinorik bara pinomi so dang duo luar noki Sarawak. Iyo nang nyaa dapat ninga identiti Sarawak ngirusu muzik tanda kraftongan pinguman duo gaya idip di kedubu obo ima. Elemen ino yoreh limoh puun pikara dang kroja nomi Sarawak yoh no batan asal ponumawah obong torun pinguman duo festival atau CANFF.

Robis Abdullah Nang, unang-unang di bauhin no, mesti Robis relevan duwa pimasang baya gaya pendidikan takah bigatong masadin. Iti itong bigunage saan Nogap Ado Autonomy University dang rakah patatberan akademik duwa beranja. Proses ngubah akta bauh mesti abuh naik secara punwa di morot naik sesi libat urus perlu bitambah institusi pibrajar takah bigatong warga akademik, mahasiswa, pihak industri duwa pemegang taruh. Abuh nokan ge sijaka repeal and replace saan notap sikawat teh ogi atur undang-undang duwa tadbir urus. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah nog di Kuching anuiti melawat rasmi taruh onduki Sarawak. Pimondok baginda di Padang Beron Antarabangsa Kuching kira pukul 9.45 pagi jaya abuah nyamut gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Ngarom iti baginda yak nog kang Majlis Beruman Singarom di Ni Hotel di Kuching. Tiap pagi baginda ngejaka berakat melawat Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah di Teluk Melano saat semayang solat nonurimoh baya tajuh buka majlis masjid ino. Ngan ko ngamas abal ko basa bauh pun puun eh. Anu kabus berasuh di Sarawak sekolah di Moih Watas obot tuap dan uniti dua tiap pagi. Soul of Borneo identiti Sarawak di Granan penjaga obong turun dua batan asal. Kesnya obong nipu online, kempen penyodar mesti obong naik di kawasan dua pasar. Dainti abar YFM Broyo di obong sedia da Rosita Ampong, dua obong nukar Kang Sindabau da Jos Martin, so section berita ehwal semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Abdullah Menang, undang-undang bau berkait pendidikan datu perlu kemas kini supaya ngajah pengubah bau. Langkati tinan nagap autonomi universiti de pikara pentadbiran akademik dengan kewangan. Proses unah akta bau perlu ngemitkira semua pikara berkait. Sesi libat urus tunah bersama institusi pengajian datu, pekerja akademik, mahasiswa, pihak industri dengan pemegang taruh. Lebih numpu repeal and replace supaya uang undang-undang damba sigan ginanti undang-undang bau terus bikuat kuasa tinan. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Tok Kuching anuti melawat taruh andu neg Sarawak. Natok Padang Bilon anca bangsa Kuching pukul 9:45 berupagi sambut bedagapit Menteri da Opis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi. Ngareti erangupan majlis maan bingaru nahan indi buah hotel da Kuching. Pagi eraneg Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah da Teluk Malano, solat Jumaat serta muka Masjid Siti. Tinan menganaga puna binaca lagi.

Jerebu ada Sarawak, sekolah nahan semeheng daerah tutup anuti dengan pagi. Souls of Borneo, identiti Sarawak, nyagau hong tarun asal dengan batan asal. Nipu secara online, bidaras ngatur kempen di kawasan sebab pasar. Ketiaga lama tanu, pedok susun, Rosita Ampong masuk seksyen berita ewal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, mampu munasabah, mampu menjelaskan peraturan, undang-undang, dari tekun, melalui nabi, apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu, pemainnya bangun undang-undang kita sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai, dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober setelah kita membuka belanjawan negara.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
4: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light. Kenderaan penguasa kecemasan mendekati.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Geting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api, manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anoting Asua 2004, pasukan Malaysia mujur kakak trofi Piala Hoki Sekolah Asia 2004 ripas ngarah Singapura di aksi final di Stadium Azlan Shah Ipoh Perak. Malaysia adi jadi puterun yang edisi kariati membitan kejuaraan I di edisi adi dia ngarah pihak lawan simeng kosong. Di separuh masa sepungas, Malaysia mujur 6 gol aser so asakan tunduh pihak lawan. Sungguh Malaysia agi nisit bitan rentang aksi di separuh masa adi dua, 4 gol mujur dok seun Muhammad Hafizuddin Zaidi ngah Muhammad Najmi Ahmad Hayazi masing-masing seun 2 gol kak tedeh 6 gol dok seun tiap di pemain. So Nick Muhammad Aiman Nick Rozemi Mawardi Hamirin Khairul Helmi Napi Abdul Khalik Hamirin Muhammad Lukman Hakim ngah Lukman Nul Hakim beken so seun 2 gol Muhammad Hafizuddin Zaidi menegas pemain terbaik perlawanan Kak Lukman Nul Hakim seun pemain terbaik kejohanan. Anu tidum siarah dok seun so section dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

Bogor Simang Singarem. Serama Singarem, Kassala Malaysia Madani bersama ngaku jurnal Abadi Dermaga Dog Puasa YFM Media. Jawatan Kuasa Nura Susah Ong Abong Terun JPBN Sarawak Deras Raka Pemerhati Gaya Andu Regak Kajerbu Diri Sati. Pengerusi I Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kidanang Pemerhati bersama Jensi Dipkait Picu Deg Mansang Yen Bedak Rakah Negah Kamitigasi Dr. Mitrebisi di kawasan risiko Bigatung. Pemerhati Anina Samun risiko Harsau Bikait Tengah Tuan Katanak Gambut Samun Sumber Piin Diri Sati. Setekat pukul 2 singgumi Andu Jejah, beri sok semangmai kawasan rekod indeks penyakit swak IPU ditakah deh sehat. Nga ana daerah tu sudah bitayan daripada ngurang aktiviti sepak. Dalam perkara dikait, sekura di semang kawasan Dr. Pekuat Kuasa Anwati nak sepagi, betul nak ngajerbu adi perusak kualiti sebak. Kawasan anak ina, Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Serian, Samarahan, Simunjan, Sri Aman, Lubuk Antu, Ka Betong. Pinetap kira yang tetap sekurah puankah ngurang aktiviti sekurah bitunak ngajerbu madinati inah rakah adi patut. Rakah ana temit kira di gaya kawasan takah risiko samun pinihat ke kebajikan warga sekurah. Presiden Kaum Guru Bumi Putra Sarawak KGBS Zulkifli Sebli Kidanang kena sunak sekurah atau seramat ke pinihat guru menegah berguna dok temit bat. Ayenang agi guru adi deh. De nura risiko penyihat bituna nga umur penyihat ka sistem imun adi remah. Minyu di RTM di Kuching yang menega bitayan para guru bedak jaga penyihat perengganan tipuh kenu pinanggung ngajar anak skura. Ayu harap kemai skura biguna doktor rakahana dok mansang lebih terang kat teratur CNI guru anak skura kapimas merti distegar ka penyiguna yang teup skura. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa terima pingat jasa pahlawan Sarawak PJPS Dermdi Rami Khas di Astana Negeri Sarawak. Pingat anak dok ngen bedak Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi dalam Facebook Kidanang pingat anak jadi tanda pingatan perintah Sarawak tunu jasa kekerja pengenai veteran soldadu Malaysia samun polis di Raja Malaysia. Dalam sejarah perikmat yang di-Pertuan Negeri ayah meh kok jadi anggota polis di Raja Malaysia ngesewa 1964 kak meret pasukan polis hutan ngesewa 1964 ngesewa 1964 ju puru taru ayah menegah kok bertugas di kawasan atau seramat Rajang Raskom. Ramiana menegah dong nyaksi pada gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas kak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian samun setiausaha perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Sebab teras ada jadi di Limbang Mijah deh inah ribut taufan puankah tornado. Pengarah OPS Menteri Sarawak Khairul Najib Ibrahim Kidanang har ana inah fenomena sebab langkisau adi tipuh duduk kijat. Ainah Sarawak marinati nurak monsun barat laut kak sungguhi gaya anurga pak duduk kijat kak sebab ribut kibapun dapat jadi dalam tipuh adi puruk. Sebab langkisau adi raju dapat perusak bangunan kat teban bahaya kak Dayak Ratus. Minyu di RTM ia bitayan daerah tu sebeda kerindung derem bangunan tipuh duduk kijat. Daerah tu semenegah tak kera di kawasan Padang dengan kayuh adi bergantung tiang elektrik samun kawasan piin yang ngurang risiko har adi deh kena jadi. Nga ana ati adagah suai fan bida dok nyusun bada Monica Gary ka dok nukar ka pimnyu biata bada Vikmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching serama sengarem ka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Rai kedua jinong Patrice sano gapeng rindu isai so pergerangan sentiasa negap ertin ngan ngasama-sama praman bersama ke sentiasa nyuk

Anak tejah lagu Pramantah sok jaman 60-an atau pijuk udah ingat dengan lagu jaman 70-an. Daddy M. Borhan puankah Madin Borhan ina penyanyi saman pengarah filem jaman 70-an neg jaman 80-an Adi Temegah tak ia pi asar sok Sabah. Ia baga peruah filem-filem Adi Temegah dikir kedah sok filem mana ina hapuslah air matamu saman filem Azura. Ia senaga bekas benda penyanyi jaman 60-an ia ina Junainah M. Amin. So dua ngerati sepet rekod ragu yang filem Adidan Pendekar ngasawak semampri juk-perjuk ana ina ragu Adidan berikanlah sinarmu. Biasar so Indonesia Ernie Irawati Johan puankah Temegah ngaden Ernie Johan ina penyanyi kaplakon Adi Temegah so Indonesia. Dipuh ayah bi umur semang di sawak ayah meberagu yen Radio Talent Time semampri 62 di Singapura katipuh sawak Adi Sama ayah menjadi juara dalam pertanding beragu di Singapura. Ngarep mati atak rek bi praman ngaragui Adi dan jawapan kasih Adi mendok rekod dengan sawak semampri juk perut taruh. Nganak jak atak pejuk ngak ragu praman tak ngarep mati bisa mangga M. Borhan nga Junainah M. Amin ngeragui Adidan berikanlah sinarmu kelepasana Bipraman ngeragu Dr. Ban Bedak Ernie Johan ngeragui Adidan jawapan kasih.

Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah Redong Atu Sok Dupumai Nektaru Pro Ogos 2026 di Dataran Puhin Setia Raja Mukah. Edisi keju Program Sarawak Ku Sayang Ati Redo Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Pintun Abang Haji Openg. Brahmasam aktiviti dong media adi saman penikiran khas kluster pendidikan, penikiran interaktif, penikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ka bisa geswat drum e-praduan. Bisa gesebab brahmasam penguman di Sarawak Kitchen, miris barang di basal dua barang, ka ngibur aseng di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak, ka begedingi aktiviti beken. Banyak kemet suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah di Dataran Pahin Setia Raja Sok Dupumai Nektaru Pro Ogos 2026. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak.

107.7 MHz di Suria. Seru nakit jaga ICT. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem ICT. Dah nyah ngapa ngin ICT kadaya sepak, amai ICT raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICT. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICT dong sarah guna. Denyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah Redong Atoso 20 Mei 20 Ogos 2026 di Dataran Pahin Setia Raja Mukah. Edisi keju program Sarawak Ku Sayang ati Redo Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Pintun Abang Haji Openg. Brahmasam aktiviti dong media adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunta perkhidmatan ka bisa geswa drum e-praduan. Bisa geswa brahmasam penguman di Sarawak Kitchen, miris barang di basal jual barang, ka ngibur aseng di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak, ka begedingnya aktiviti beken. Manyah kebet suat nyirami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah di Dataran Pahin Setia Raja so 20 Mei 20 Ogos 2026. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak.

Nuting aswas mempriiri mempriiri yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj kakasupah jadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Dermni Istiadat Adi Dok Ngatur di Istana Negara Kuala Lumpur. Kerja Satu Ati Dok Naif Tunda Pimujur Parti Perikatan Derm Berundi Bas Wak Semengperi Irimah Propri Adi Dok Ngatur Ngas Mengperi Enabran Ogas Suwak Semengperi Irimah Propri Tipu Mujur Menang 72 So 104 Kerusi Dewan Rakyat Adi Dok Tanding Pimungan Berundi Menegge Nyaksi Parti Islam Semelaya PAS Menang Sementara Kerusi France Socialist My Kerusi Parti Progresif Rakyat PPR 4 Kerusi Parti Negara Nge Parti Melaya masing-masing indik kerusi kak taruh kerusi Dok Seen bedak calon bebas anu tidak secara Dok Seen so seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: Semangat semuti pun abar. Abang turun denakit abu jaga nogap Sarawak jadi topat pinorik pinomi global. JPBN Sarawak doras perhati risiko hal opui doa gaya onu bongo. Onu kabus berasuh dan nak musim MTCP perhati pimonu aktiviti krojanomi. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemoda abar pagi. YFM Biroyo demuti tongan abar. Sarawak itu pun nogap odapnya jadi topat pindorik pinomi global. Pakai pinyangon, abang torun ne. Premier Sarawak di tempat tinggi Tan Sri, abang Johari Tun Openg Nang, kawasan torun batan asal, tenaga di tapod abu pibau, dua warisan debuh piru dak UNESCO, menjadi pikuat sektor krojanomi negeri. Ia nang kira 22% kawasan Sarawak masih lagi torun, berama dua identiti jadi soul of Borneo. Ia sebeniti di Kuching. Komitmen duduk penyaga abang turun mok gorak pemakai tenaga hidro, solar, dua biojisim, luar sop pemasang sistem pengangkut ratus, projek autonomous, rapid transit, ART, depakai kuasa hidrogen di Kuching. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak Doras Naik Roja Prati, gaya onu bongo pisok dua bikabus asuh di negeri iti. Pengurusi Datuk Amar, Douglas Ugah Embas Nang, Roja Prati bisamah agensi-agensi bikait, kita buat benai, sakraka, ngawa dua pina tapod obomit, amote, di kawasan dogi ayu risiko eh. Iti demora prati kawasan torun dua tanak manas de mudah sow bayar status otak piin negeri. Bitu nak duina ratus obas bayar dan ngurang aktiviti di luar sementara kaban de bigatung resiko obah mitia dan ngurang odope ngasong sobak de kois. Semadina sekolah di semong kawasan mau obah tuap sumia nogonu iti bitu nak dua gaya kabus asuh de makin teruk. Kawasan de munok Iyore, Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Serian, Semerahan, Simunjan, Sri Aman, Lubu Antu, Duah Betung. Pimutu stop sekolah atau ngurang aktiviti sekolah setiga pinusah kabus asuh, Iyore rakah depatut obomit. Iti seropas ngambit kira gaya topat, rakah risiko bayamit bat dan penyihat, dua pengidip warga sekolah. Presiden Kesatuan Guru Bumi Putra Sarawak KGBS Zulkifli Sebrinang ogi kodak guru ngijauin risiko derobih bergantung bituna dua takah umur gaya penyihat dua sistem pikuat danggonan demok makin kurang. Ia sebeniti duduk RTM di Kuching. Ia sebaya gebara guru dan nak jaga penyihat odope takar naik tanggungjawab. Ia arab sekira sekolah terpaksa obo tuab, raka inoh mesti obo naik pakai gaya debotur sabara guru. Onak sekolah bayar sindok sama puan oni sobape. Opis Menteri Pelancongan Industri Kreatif Doseni Persembahan Sarawak MTCP kita buk prati gaya onubi kabus asuh ditapod ngin pasas dan sektor krojanomi amote pingatul program dua aktiviti luar. Menteri Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang kabus asuh de botoban dak sobak sok Kalimantan mau jadi pinusah tiap sowak dua ngijaka. Obuak sikira pemonu sobak berubah. Ia arab isu ino tapod rikas abuah nurak nyirusuk runeng di osah Malaysia dua Indonesia. Ia nang buka program dah boh nyukung da opis menteri oboh naik dan bangunan do kurang oboh pasas kabus asu. Pak sungabono acara di luar di koda regata Sarawak do beruma orang naga ia boh ngatur nak gaya onu dua kualiti sobak. Ia sebeniti serpas tajuk kalender festival What About Kuching WAK 2026 di Kuching. We'll be right back. dua abar. Projek naik benteng di pantai Kuala Matu ngijaka tapon ngilindung ratus di kawasan ino so bahaya tebing laut rarak dua banjir pantai. Gapi Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jayanang, projek ino tapon jaga penyelamat ratus baik kawasan bingon laut. Ia sebeniti takar odin ingat tapak projek ino di pantai Kuala Matu. Projek demam beranya 5 juta ringgit ino dilibat kerajaan naik lapis lindung batu omu 300 meter. Skup kerajaan tong nawab geh naik oran nyamoon benteng tanah tungguah simen baya sistem parit. Ia harap projek ino tapot siap nak tipu duh ngurang penyerusak nuduk barang rota. Karnival perpaduan setakat ni abang ngatur dan 26 on bulan Mei iti di pusat komersial Taman Unicentral Kota Semarahan. Karnival 5 on ino abang ngatur Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS bersama agensi perintah dua badan idatung perintah baya institusi sekolah. Pengerusi MPKS Kaunselor Abang Ismawi Abang Alinang program berniat saan kakat semangat pibakuang dua idip harmoni 200. Bukut masam aktiviti abonai, demorot National Day Night Run. Dang terpuluh onu pelamui, bituna da ambang onu kebangsaan dang terpuni onu pelamui. Ia sebeniti nuduk media di Kota Semarahan. Program Ruang Ekspresi Kreatif do Apresiasi Bahasa Reka Zon Sarawak 2026 ida sejak jadi platform pikiran bakat dan seni dua kesusastraan pak jadi ge gaya kayak urah depagu do nyukong proses kibari prospek. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sangnang bahasa dua sastra na iduman dan pemikir dua urah depagu ruar sok kapas semangat pingerindu bi bakuang patriotisme duduria nai pinjala. Ia sebeniti takat tua program Reka Zon Sarawak 2026 di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Pinggu sampai pembahasa Ahli Majlis Bandar Miri, Kaunselor Sian Huang Hong Siong. Program mengatur da Opis Penjara Malaysia pakai kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sarawak ino teman bugok masam bitanding di kodak teater, musical, syair, deklamasi sajak dua lagu puisi. Turun sawo di Turun Ima Samun San Lundu dengan libat kawasan 2 hektar maubuah kirin pakai drone kaku da Sarawak Forestry Corporation ngidiok pinorang ino obuah ngin duduk Opis Bomba 2 Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Sumiai. Moi anggota sebalik bomba dua penyelamat BBP Lundu dipakai ni jentera monok di topat hal kira 40 km sok balai dan pukul taruh 20 minit ngumi sumiai. Kabang bomba monai keroja perhati doh murah opui pak ni join penerak di kodak kawasan Bipunggu bayar doi otak piin desinok. Luar so inoh barang dibenok dipaksa ponu kita topat hal sok orang ayu kira ni kilometer. Operasi onis mungas obo pro pukul 5 ngumi sumia sebab onu mopung. Ngan ku ngomong sabar ke basa bau pun puna. Abang taro denakit abo jaga nogap Sarawak jadi topat pinorik pinomi global. JPBN Sarawak doras prati risiko hak opui dua gaya onu bongo. Onu kabus berasuh dan nak musim MTCP prati pimonu aktiviti kroja nomi. Jadi ti abah wife pemberi dah bos dia dan Monica Gary dua obah nukar kang sinabau dan Josh Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi. Dua salam sejahtera.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

Yana tetamu sama-sama berhibur dua lagu The Soul Slider bersama dua Aci, dua Nadia. Lagu Natong Mu Oyo Arab nang Oto Set Green Nasi Jadi Pagi Onurimo Iti Dapuni Onurimoi 2026. Ya sebayu ku basah komen deso bala geng-geng awa din kaya bukusi info pasal report gaya ngunurin bitso imbel jabatan meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuasa sepuku juk pagi 20 Mei 2026. Angunu pagi iti ngijaka ogi ujan di kudu-kudu topat di Kapit ogi jerebu di Kuching Serian Semerahan Seri Aman Betong Serike Sibu Mukah Bintulu Miri Duh Limbang Anggunu Sungkumi Ngejaka Ogi Jerebu Ogi Gejerebu di Seri Aman Betong Bintulu Kapit Kuching Miri Mukah Semerahan Serike Serian Sibu Duh Limbang Laut Bigrumang so utara barat laut pilaju semong nok 20 km sejam Grumang bigatung kosong palimoh nok ni point kosong meter So sekitar 24 nok Tarpupat derjah Celsius. Ya ino tiari report gayung dudu miso email jabatan meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kesan sepuku ujuk pagi 20 Mei 2026.